0: Ακούσει πίου. Νεκάρι η κουάτα. Μόλατε.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер
2: в 8 по Метроном. Welcome.